0: تو بخير هادي كچوما
1: بلي اس كچوما روجانل ده بجمري يازه يا بو هاجرينج بت الفيري بري همي يا از بحثه